0: Kaka.
1: ¡20分前! 新53軍が進行を始め、 10分間もの放火の後、 我が軍右翼を突破し、 左翼の砲片陣も占領した。 久美子、言ったではないか。 輪車を射さえなければ、 輪遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。 買いかぶっていたようです。 まさかこんなに薄情と。
1: いくら密偵の花だからといって、むやみに一将軍の責任感などを推し量るな。奴は名将、娘なんかのために正気を逃さない。認めねばならん。ディン・ユーシャンは傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては、多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら、復讐はしないのか。好きにするがいい。

0: 我知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了，刘景怡她不喜欢你。所以我相信，只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚萍，
2: 亚萍，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。
3: 保重。
2: 嗯，保重。
4: 金融資産は日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この丁勇者は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば困難を極めるな。
5: すみません司令官、敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は
5: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はヤンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。ヤンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、

0: 出す。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飞だ。文書が武功隊に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の敵を打てば書類は手に

0: 久美子。
1: 楠木さん。
0: 久美子。
1: 楠木さん。中継からどうして連絡をくださらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
0: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんはいない。
0: そうするしかないのさ。もし重慶でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援と潜在者が同行してきた。多分奴らはドンポンの目を消し、密かに私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん、どうか気をつけて。
0: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国に帰り、二度と離れはしない。
2: 你到底是什么人？他带我去哪儿？
3: 小琪，你到了。
2: 站住！站住！
4: 是我。
1: 梁飞。
4: 走。
5: 对了，亚平现在怎么样了？他还好吗？
4: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事来。如果这个文件落到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡哥这回是不是来济南了？
5: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅，他好像很怕我知道这件事儿，他还在我的酒里面下了迷药，好在我事先早有防备。
4: 怪不得窦小凡那么快就知道邢亚萍的事了。最近你和凯文都要小心了。
5: 照目前的情况看，他们还没有想要对我们动手的迹象，我会继续盯着。
4: 注意安全。

0: 格米哥，
1: 亚皮啊！
2: 早く、少女よ。
0: だけど。
1: いいから早く。
0: 早く。ロン。
2: 急いで。ヤンフェンを追いかけるわ。楠木さんの護衛を。
0: バカしたぞ。はい、連れてこい。

0: よし、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフィーのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、チン53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: ああ、座敷計画は黒竜会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
2: 自分にお任せを。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 刘大夫，
3: 你怎么又来了？
4: 刘大夫，对不起，我们失礼了。您曾经救过我的命，这次求求你也救救他吧。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 您看看，
3: 梁飞。
4: 是梁飞，刘大夫，求您了，您救救他吧。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るのかな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、戦況はよろしくない。
2: 今回我々はヤン兵を消した。
3: 一応我々の大きな敵はいなくなったな。
4: ヤン兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
3: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日すべての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が進展がある方をお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: 梁平は死んだが、だが G 南部交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。部交代についてを考える時ではないかと思われます。
1: 楠木さんは武功隊に倒されたのよ。彼の敵を取らなくてもどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: クオ、いつもだ。クオ、いつもだ。クオ、クオ、你醒醒啊！クオ。
3: 连长，连长，你听我说，你哥现在需要休息，休息好了。才好得快。

0: 怎么回事？这是瘟疫，真是瘟疫啊！正发病呢。哎，八路那边说了，这是酒驴造的谣。可这孩子怎么回事？瘟疫，这玩意儿可厉害啊！得躲远点，躲远点。哎，你怎么又抢孩子？我这看病要死，这是看病要死，这是不让家长进的吗？啊，为什么不让家长进呢？你看他出来。
1: 76人の子供に病原体を打った収容したら名簿で確認。やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査に来るだろう。よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を転生させないように場外に行かず、用心しなければならない。決して子供を離してはならない。
2: 体調のやり方は思いもよりませんでした。今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教我功夫呢。
3: 别难过了，你哥他一定会醒过来的。

0: 我们要跟小鬼子针锋相对，不能让小鬼子这么嚣张。对，能救一个是一个。那我现在就带人跟他们干去。哎，你们几个都跟我走。哎，
1: 黑子，
0: 咱们武功队人力有限，你不能蛮干。
1: 支队长，你能不能去一趟区委，把附近的游击队都给调过来，协助咱们行动？咱们要告诉老百姓，武功队不会见死不救。
2: 梁飞，
1: 现在老百姓都相信梁飞，那我们能不能从这个方面入手看看？
2: 好，咱们这次的行动就叫梁飞行动。咱们所有人在行动的时候，都要打出梁飞的名号。咱们要告诉老百姓。
3: 何だと告知があった。
4: ありえ、ヤンフェイスんだ。死んだぞ。しかし、百姓の中では話題になっているぞ。我々にとって大変不利だ。河合さん、本当に梁が死んでないと思ってますか。
3: そうなんだ。国中を張り出すなんて、奴の一番得意なことじゃない。
4: 何をイライラしているの。奴の死は宮本がその目で見ているわ。
3: これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの指揮を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
4: 問題は告知をするという点から見て、奴は何かお越しそばだ。
3: だったら遊んでやればいい。河合、町の限界令をさらに厳しく、そして黒竜会と情報部全員に撤退を。 面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。
5: 行くぞ。早く帰れ。孩子、姉ちゃんを守るぞ。把孩子还给我们。
6: 急げ急げ。孩子呀。ナイス。早く。
7: 小鬼子，今儿我不杀你，回去给你们头戴个话，有我梁飞在，一个孩子也别想带走。王海子，王海子，
8: 跟着呢，跟着。
7: 来，跟着。王海子，王海子，
9: 怎么的？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。王海子，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点
0: ほら待て待て、そう、さあ出てこい、出てこい、
1: や
0: ー、そこだそこだ、ああ、
1: 小鬼子，你给我们听好了，我就是你梁飞爷爷。
2: 呦呦呦呦，还把你弄得多危险呀！
1: 小本事大着呢。
2: 本事大，来来来，快快，走走走走走走。
3: 李四，小哥。
4: 就干着，啊啊！
5: お父さん、おい、何があった？

0: トンドさんで8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これらの全てが両目によるもの。
1: もういい。出て行って。
0: はい。
2: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
3: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
1: ということは奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張りやがって。
3: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
1: 放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。
3: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
1: 情報部の人以外。いいわ、私が行くわ。子供は何人になったの？
2: 193。
1: 100人も足りない。遅いわ、急いでよ。
2: はい。
4: 好，先去啊。废话，不去怎么来抢子啊？
5: 快点，轻慢点啊。
6: 红开！
5: 哎呀，小鬼子，你别抢我孩子！把我孩子放下！你别抢我孩子，小鬼子！把我孩子放下！给我
4: 来！走！
6: 完了，接着滚！
5: 我的，我的，
6: 我的，
5: 过来，过来，
6: 过来，过来！对，对。
5: 你走，
6: 走，小妹，
5: 走，
6: 走，
5: 走，
7: 走。哎，吃了豹子的，老子打死。
5: 来来来，
8: 我算看出来了，这一路没少挨骂。要说以前咱们干的坏事不少。可是像这回这么损的缺德事儿，咱可从来没干过。
9: 不干怎么办？日本人那没法交差，他们非扒了咱皮不可。
8: 日本人是你爷爷是你奶奶呀？啊？我跟你说，干这种断子绝孙的事必遭报应啊！天打五雷轰啊！啊，老子不干了，不伺候了。把孩子送回去
9: 啊！送回去，咱辛苦抓来就给送。
8: 我让你送回去，快点！
10: 送回去，
11: 咱不白干了吗？
9: 你俩悄悄的把孩子送回去。
10: 是是。
12: 这窦小凡是被我们逼疯了。
13: 区委送来情报，说过几天运送孩子的船就会到达青岛港，具体时间还在调查。我估计啊，这个窦小凡时间不多了。
14: 我们的时间也不多了。
15: 那咋样才能把那些孩子救出来呢？
16: 是啊，
13: 孩子在医院，任何成人都不让靠近病房。就算咱们强行攻进去，可是子弹不长眼啊！任何一个孩子受伤，都算咱们的行动失败。
14: 现在里面的情况我们一点都不知道，要是能有个人在里面就好了。

0: 吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい。明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
2: はい。

0: 哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎，狗力量！哎 ついに300人集まった。管理をしっかり。失敗は許されない。
1: はい。